Assalamu alaykum muhtaram anglovchilar. Sanoat va yeza egiligi bir iqtisodning tugrakidir. G'azzada bo'lsa, har ikki soha kishilarga yurgizilib atgan qirg'inchilik bilan o'xshash qismatga mahkum qilindi. 2007-yildan buyon quruqlik, dengiz va havodan qamal qilingan G'azzaning to'qimachilik va kiyim-kechak, yemaklik pichiqlab ishlash, uy jabdoqlari, sexlari, qurilish materiallari ishlab chiqarish, metal pichiqlab ishlash sanoati va ba'zi o'g'it turlaridan ishlab chiqarishga o'xshash asosiy sanoat sohalari vayron qilindi. Bu sahalar, türlü çekilmeler ve

ilgari G'azza g'arbiy qirg'oqqa nurg'un mahsulotlarni eksport qiladi. Hozir urush sababidan to'xtab qoldi. G'azzadagi zavodlardan tartib do'konlargacha bo'lgan 50 ming savdo o'rni, asliha va bino Isroilya hujumlarining nishoniga aylandi. Sanoatning vayron bo'lishi rayondagi ishsizlik nisbatini 95% ga yetkazdi. Ishchi o'rinlari yo'qotildi. Ishchilar yo'qotildi. Ta'minlovchilar yo'qotildi va iste'molchilar yo'qotildi. Iste'molchilarning yanchuqi quruqtalgan sharoitda yemaklik yordamlaridan kirishining to'sib qilinishi mol bahosining tez sur'atda o'rlab ketishini keltirib chiqardi. Shunday qilib, G'azza iqtisodiy sistemini qalda vayron qilindi. Bugün G'azzaning bombardimon qilingan zavodlarini va kichiklab tarib qolgan sanoatini g'azzalik savdogarlardan o'z og'izdan anglab qoyli. G'azza rayonining o'tira qismiga joylashgan Nusayrat musafirlar lageridagi Yasin Navoiyxonisimi mo'sha vayronchilikdan keyin qayta putirab turishga tirishayotgan korxonalardan biri. Isroilning hujumlarida og'ir ziyonga uchragan Navoiyxona barlik qiyinchiliklarga qaramay qaytadan ishlab chiqarishni boshladi. To'xtab qilish, yoqilg'i va un yetishmasligiga qaramay, ishchilar non va turli un taomlarini ishlab chiqarishni davomlashtirmoqda. Navoiyxonaning xo'jayini Muhammad Yasin boshdan kechirganlarini so'zlab berdi. Bu yerga 2024 yilning 5-ida qaytib keldik va Navoiyxonaning butunlay vayron bo'lganligini ko'rdik. Bu yerni remont qilishga tirishdik. Xuddi noldan boshlagandek bo'ldik. Yerni tozalab, buzilgan mashinalarning o'rnini yangisini tepib kelib, ishlab chiqarishni qayta jonlantirishga tirishdik. Eğir ziyanğı uçurgan binanın kiçik bir kısmından nan yıkvatqalıqını etkan Yasin sözünü mundaq damlaştırdı. Hazır biz turabatqan bu jay Navoiyxonaning aran 10%-ge toğır kelidi. Binanın aran 10%-de işlavatimiz. Bu Navoiyxona ilgiri 1500 kvadrat metr idi. Bugün bolsa aran 400 kvadrat metrlik yerdi nan yıkvatimiz. Şunca köp ziyanğı qaramay xizmetimizge qayşıca çin turduk. Kişilerge xizmet qilishini damlaştırışını Yasin Navoiyxonisining nenini ucumlardan ilgirkigi oxşaş yıkışını arzu qıldık. Bizning qat'iy irodamizni isroilaliklar nima qilsa qilsin bizning yanada mushi yerda ekanligimizni ko'rsatmoqchi bo'ldik. G'azzaning Dayrul Baloh shahridagi Al Aris pechini peranik zavodimi o'xshash qismatga ega. Isroilaning hujumlari va G'azzaning ul asarlari bilan iqtisodining sistemalik vayron qilinishi sababidan 2 yildan ko'proq taqalgandan keyin qisman holda qayta ishga kirishtirildi. Zavodning egasi Riyad al-Muqaddima ahvolni bundoq tushuntirdi. Al-Aris zavodi urush jarayonida ziyonga uchradi. Mashinalar, binolar va tok liniyalari buzilib, ishlab chiqarish butunlay to'xtadi. Urush to'xtatish kelishimidan keyin ishchilar qo'lidan kelishicha terishib, zavodni remont qildi va ishlab chiqarishni qayta boshladi. Biroq, ishlab chiqarish yanada intayin cheklik. Yoqilg'i qisliqi, yuqori tannarix va cheklik tok ta'minoti sababidan zavod oyda aran 3 kundan 5 kungacha ishlaydi. Ilgirki ishlab chiqarish miqdorining intayin kichik qismini ishlab chiqara olaydi. Ishchilar soni zo'r darajada azaydi. Urushning ilgari 200 bilan 300 orasida bo'lgan ishchi soni bugun taxminan 70 ga tushib qoldi. Bu manzara Isroilya hujumlarining G'azzadagi sanoat va tirikchilik manbalarini qandoq palaj qilib qo'yganligini aniq ko'rsatib berish bilan birga, shu yerdagi korxona xo'jayinlarining og'ir iqtisodiy va ul asar cheklamalari ostida ishlab chiqarishni davomlashtirish uchun qilayotgan ko'rishini oshkorlamoqda. Әмді 40 yıllık әжірінің пүтілі yok қылыншығы күвах болайды. G'azza rayonining o'tira qismiga joylashgan va rayonning cho'ng zavodlaridan biri deb qaralgan Shumer tatliq turim va pechini zavodimi Isroilya hujumlaridan qutulib qololmadi. Ham rayonni yemaklik mahsulotlari bilan ta'minlaydigan hamda minglagan parasilik oilaning tirikchilik manbasi bo'lgan 4 qavatli Shumer zavodidan hozir faqat bir deba xarobliklar qoldi. Zavodning egasi parasilik savdogar Ahmad Shumer ziyonning og'irligini 40 yıllık ajr degan so'z bilan ifodaladi. Ishimizni 40 yil ilgari G'azzada boshlagan edik. Dastlabda kichik bir zavod edik. Vaqtning o'tishi bilan cho'ngaydik. Zavodimiz 4 qavatlik bo'lib, 3 gektar yerga qurilgan edi. Yillar davomida pirislangan baranga, pechina, kraker va o'xshamagan tatliq turimlarini o'z ichiga olgan 9 ayrim ishlab chiqarish liniyasi qurgan edik. Shumer taxminan 15 million dollar ziyon tortganligini bildirib, so'zini mundaq davomlashtirdi. Zavod 200 oilini tirikchilik bilan ta'minlaydi. Isroilya qirg'inchiligi G'azzada zavodni butunlay vayron qildi. Ishlab chiqarish liniyalarimiz xarablik ostida qoldi. Biz sabr qilyapmiz. Birdan-bir umidimiz dunyoning bu ahvolini ko'rishidir.
Telegraf sahəsi İsrailə hücumlarının nişanları qatardı. Pələstin Telegraf şirkəti